ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simris semper liberi, et ab omnibetibiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nacenem agni vocantes sunt. Domine nomen sum dignus, orientes et ectime.